0: FM. Oku ke sponsor before ta programa e clinic lang mari. E boni e o atu hoa pe ta ha ta programa e boni ko he oku ya ya nga he nga o ke faka hoko. Pe amanaki ke toki foki o hoa e ua I he monte kahao. Ia hiri pēni e o atu e he kaunga ngāwe e se tafungan tau a e popo whalau maari e koia ki e pōni pēa hiri pēia pēa e o atu a e ngai fasi pēa mwe tau ongongo pēa tau toki mātuku I he tau wanoa koia ki e hiva. E se ta kata ki o tuku mai a e popo whalau maari e.
1: Maloa pito Ameria, pa tau whawhetai peke e ki e ne tau la mahao, ta loi mo whe une tau mo ui ka tau. A o mai ai ki he whewhi mo ni te goa ni gono, tolo a kosi tau a whe mau ano, pe a ko whawhetai e tau whawhetai peke e ki I he tāpu ake koloa mo ui ke inasiai, pe o inasiai, pe mo ku ki whamiri, pe kore peke u kau whātaha tu pē I he whātapu o si kamata e hoa ngā ue ka e tuku ataha ke u tō mai pē ki vēsi me e folfola na au ngā tika te koe na mō whāmiri e kamata ia whanau ngā e whiasi ura ki wike koe ni o ako si e tohi koe e sā mea te vita te au hongo fulu mā tōlu e vahe tōlu e vēsi sā mea taha taha tolu vesi tolu I he pāki fōu o pātau ua o pehe ahono whakarea ke whakamālo ia ai huafa o Jehova me he hopo ke he toho ai laa kato e whaungo atu sā me te au hongo fulu mātolu vesi tolu ke whakamālo ia ai huafa o Jehova me he hopo ke tō ai la a o te tonu pe a mahu inga ke whakawheta ia ai o tua I he mamani I mamani ka atoa pe go hi ko e hopo ai la a mo e tō I he aho ko tō a pē pe go e aho ko ia to tonu ai ke tau whakawheta I mau pē ki he eiki I he aho ko tō a pē ta mo e taimi ko toa pe. Mahu inga o pito ke te, ki tau tolu ka o karistiane, ke tau whaia lotu, pa mo e hu, pa mo e whawhita, ki he eiki, he tala mai pe, folfola, ke tau lotu whai mau pe, o ana vai vai, lotu ta e tuku. Koe aho fo o ko toa pe, koe mea o whaia ai o tua, ke te koe, ta mo au. Pe koe hopo kotoa pe e la ahe aho o kui ai ai palo mesi ta mhono tāpu aki. O kui hoko mai me he nima o ia ai an ane ngauhi ai unvesi pa mwe mamani koe nuktau I ai o kawai ai la a. Iyo, si kainga whanongo hi fiafimi. Koe mooni mooni o kui tau ai eiki ke whakafeta ia. Mo whakamalo ia me he mafoa ai ata ki he tō ai la a. Tupe mua ke tau kore ki he eiki ke ne whamore more ki tau tolu me he ikai ke tau wha. Whamalo ia ia ke aho katoa pe. He kune tau koe tu I nau nau koe tu I langi langi. Mo e whakafeta ia. Ta tau ai pe pe koe hae me au koko. I he whanonga anga. Ai, me a koko mai ke te koe, pe koe, I he mo uile lei, mo e mamahaki, he whainga taa, pe whaingo fua, he mamahi, pe koe fie fia, I he laa pe uha. O kumahu inga au pito, ke tau whakawheta. Taim lahi uk tau, anga noa pea, tau whemo e kina I he ngahi ngā ue, more mo osi o mama, koeni. Kei ngālo e ke tau tolu, ke tau whawhita I ke iki. Aku ne tala o whamai pe. Pe hau ke te au, mō tolu kotoa pe aku. Mawhasia. Ke te o atua.